شمر دبلای شمر گینی شمر شمر مجاو خواب مرد چن یاسین پاته پاته مزم جیگن جنگو مای کمبا باب مرد دنجاو خالد دار کچی نکجور نبور مای کمبا گو بای